на Юсуф Ди Кетч. Телегані біт. А на бала сиріш каву кайдю синдраса не мушк. Вишала дюрну бокаву, кво. Фанфан бога рэп сэр. Ешкандану